i världen var så lätt som där, ja. Det kunde vara om jag inte ser ni. Jag är så sann, så blöd.